ngi samba chaya zari yi za chaya rangar sik tu me na kya mo kyo yi sim yi na za chaya din ki kim si yi za sa sa sik tang ye sa sik za chaya kyo yi bang la yu ngi samba chaya zari yi za chaya rangar sik tu me to zembu gor par mo chung war

zaje de bi sen ge zhu bu lin ji zhe de le da da nan ba lin ji ne sen gu zo ba de ne zhuang long zhen yan zhi xi zhe le kong bei ge long zhen ji zan jun cuo xi bi lin zhen de le lo lin zhe zong wen bi tuan da ji ber nga qi la qi mi jia wen yin ni lu den zhe tuan dun gu yue chong ka la zha xi din zhi xi sen lin ji cham de nga qi ya tin du qin ji mi sa qi di le xin xin gu sam ji yi cong mi ti da sen ba ga si ge Yatin提前节米萨里奇农德听得了阿奇第二次拍热门的连内电送些巴图连内三度的了没发现看那就你和当地的姐姐因控诉拍一节热门的日出巴图点点滴滴给小王屋这把了点点拍一组成下节当个些巴图装饰节他说东部和雷拉绝地热门的学巴图蒙族节年正的日出里小王屋这把图 Njongkam Hasu Tong, Koyu Songshung Tela, Shawang Wu Drinking, Konyi Ga Tamji Deshi Ji Yin, Shamla Nga Tse, Roba Zodong Nyam De, Zangsim Chungu Yi, Roli Ga Tela, Jojin Bi Ga, Najun Zoba Tseling Ga Tamji La Jinyan Ji Yin,

Dirib Nyerchik Pi Chotok Dargui Chunglam Tanmung Thum Zikhtan Mshirgui. Chunggu Deng Ehiya Khalu Natan Je Dekib Kuk Rachin Deliwapa Deng Ma Nam Khari Nyewa Yin. Dalu Na Chunggu Deng Ehiya Khalu Natan Bar Tabji Ngui Je Rodin Deliwa Zikni Lu Jikhori Lurela. Chunggu Deng Ehiya Khalu Natan War Jin Deliwa Di Lodi Jenggu Chumsa Sarpi Thu Ni Yole. Chunggu Ehiya Khalu Natan Nangga Henda Nyeshi Yi Goni Deng Hechin La Cetu Tungchen Sheba Deng. Anda nyeshaya deng, ikhiya khalu natin je jekab zhendag deng tanmung thun bechun shi de, shongni khedag nyamkar deng, dedag nyamnyong, chara chandag je shebi chimsib zangpo deng, chobob zangpo, rodab zangpo je chakbar sheba deng. Lagdang zhenni, ngarwi damsib je, chunggu deng ikhiya khalu natin je ligang chigbi chodi zigto, shongni ga deng sakilnda ki mamang la, ngali chebi dirjil chundul yo le. Titun de nganci shamsil de shunga ni besun she gui dang bu yel tun dang shatne yong de jin chung she gui ma dang min de de na kha tin chla ne de kel chewa dang je kup dang de kham du na yel tun zaron zin gui pare dong gur e khia kha lu na tin de je kup kha dang lhasam nam de dang za tin nyam ne she de chapsil dang thab je je yel chi jin chle me par sa tin tung du yo le zam lang tho kin la tro bi gung phil je hui su le shi me la Jirja mebi gongpil je rulam shik jang mele. Chunggu deng ekhiya khalu natin je vjekab kaka mamang ji sarjir deng sartul poba deng. Jilnchil mebir sunjil yarsun. Tirib je pejin deng tan la rinye je mnitsil ngui deng tan bi gongpil je rulam choshib deng sanjil sheba ji je thuni. Huanjur deng chacu gongpil tung var dalam rja chenbu shi yo le. Nga zi pensin je chacu lamdik deng gongpil rulam Rangdaqi damsi shepi ngangchar zanjog deng, rang so si huanjur deng jatsu gongpil dongwa deng, mamang jatsuwa lagju shepi choshib deng laglan la zanjog shil uba deng, parul bu tabje jen roshuk la yaltun chera dong uba, parul bu dokir chewi netun je til pencin japjur shil uba, chunggu deng ekhiya khalu natin je tabje nyamli je kashuk

nga pa gonjil tang khong yang den chung shil gui chu tam jil jam chur ba de li che ter si se de se ra ter lo ji je pherm rang bi nang zhong guo dang ai kia ka lu na tan ji je kep ke ke ma mang ji pen chu nam bra ja wa dang ge zhong zam mang la cha bi hi hul sa chen xi yu le ye zhen de ne ta mang jian ji sa khong yin ba dang hi hul na zu pen chen he jin te bi ji dar pe xiong ni zhong guo dang ai kia ka lu na tan je kep ke ke ma mang ji pen chen lo jung dang Pansin huirta. Pansin kadi jishil bir, rigni jia mungzha gilchen bishig yuola. Ngansi sakil kaka gungpil nyamnyung la huita hirtag shajit dung. Sakung shi jikib kaki, sakil ndagi gungpil dung dantang la, rgimsin dambi niban duan bar gapsa shajigin. Dedang lan da sakung shi jikib kaki jing, sakil ndagi namang jian la zanjuk shi de, sakil ndagi gungpil dung dantang la pantu yobi shawa mungzim zhib yi. 中国等埃克亚卡路纳腾杰里根吉比初地等埃克亚卡米初地进呢这个啦竞争的硬币人所属根村顿普的西地南门个娘们等空英个娘们就地藤木图萨克等的门等咱们个杰克克克门门啦迪尔吉尔真贵哪里当比中国等埃克亚卡路纳腾杰里根吉比初地呢下地顿尼尔等空普的尊来呢 Nyamlif galpil, nyamke chonyag jishye bi dirab je darjin tang tanshin. Ikhiya dang zamnang jekab kaka mamang je tanmunga kepan tang tanbi. Gungpil je wartung rja chenbu dang, gungpil je vganyil tuabkhig chenbu dhen yulay.

shukbi chetsul gba zamla gongni ji basi ni di sasi jilang tenjur gwe dira yekura mangwa dana tsangka chewam tongwi luho yisimzi tankil shi sambi yekur lam tuk tarif dakur tashin zi dicul mangpong gurjari nyama dini luho yi yekur yir dakur mnirtsalan goro yoba dira lopam chenbor jini gaisilin daktar shin zi rgungmu warda gora yabjing sasi jilang yong gurtab gmaride Nibar de Taki Khilab Samluk Tungi Sivshabi Min Jie Yang Dere Mingtim Shungwa. Kungni Matsuk Mangpur Jisam Rangni Mnyam de Chanzam Chuyji Dewi Jang Rondun Meipar Jir. Kungni Ji Parta Tsirtab Sheba Deng Dim Zungzi Nienkur de Mjuglam Shik Yoman Tavjin Yubi Samtukla Stajik Babjin de Balover de Yekur Lam Tikkanjam de Tatung Lam Chung Shik Yoban Tungwa. Kungni ji mati xingtan ngang mzhan xigda lam chung de di nian zhu xibxia yin ga tsur qian bi lam chung de bjian ni song. Lu hao deng min jie ni ji lam chung xig di nian zhu wa yekura xigim tong ni nian zham ji wdian jik niam di xing wren zimu zig di. Pog zhun xig lang gi yekura ngi par da xtan kilp xiwi yekur lam tig nian zhu giwi xtan bib xiyu li. Lam chung de na xtan kilp xiwi yekur lam tig man bi xin ni nga tsu deng niam tan zhu xibxia di. Lu hao deng min jie ni ji ngeni xtan kilp shiwi lam tigla dini roga man shivsha di rgun tsensir ngang mamta da lam chung dini shuoli. Lu hao dang min jie ni lam chung nip shuo di jang mangur yang jing nim nirtsan yukba dang ngeni nim tonglam yang jeng sa songwa tsor di ga tsor chenbi gzih tongzin mamta da mdan lap shuoli. Ye zamla song ji kong nip zhigri shikin jamta liba dang zhigri dang da kato nambar jabi rirchi me tuk jaliu ban tong ni ko ni rdip san zag ni me tong thar sung me tu mang wo xing tie ji maran bam go zan ba dang la wer de lu ho ye kang pan de der ho ni tang ci mi yu ge ge zam yu bi rong khir de bam ji ho wi min ji yi mi de ren ni wa de lu ho jo gi nyam ying lu ho ye go dang wo dong de ji ne li wer ma mang po ji yu ba ma zel 红外营给他不着了

ki dun si. Rangke ki benjo ni, nyur che tunbu panu yungwe tujim ni, bu che tunbu pege yungwe tujim liya, pokyuri na chung sin yu. Bu che towe pege di ni, mima ki nin sin chiru zho sin bi, gagi denbi chowe goyo koya goya, gong tu bi pege sin ima tang. Pege ki du si sarba chun tu bi pege himba, zar du ni gui shu tang bu cha wa tang. Tunjo ni nangki kechu chakba, jangdo ni yungkyo ki namba chakba. Gochi ni zhu gungi ki jolam chakba. Nyamju ni zawe mikbin chakba je ki pege himshi. Tile gyan kase sieb sing ni buche towe pege ni benjo pege chung mo chung ni sang mi sang liya yungdo chung ti himshi. Buche towe pege liya guti dongyo ni Mik dun tang, jime tukup si shing ki, pege dong we, samcho denbe chiba tang, benjo si ju denbe chiba. Jiko nyum ji lada chiba je ki, zawe lang chi ima shi. Nyeba tu, buche ang tang boya jima tang, penje goma chiba yung yung che di, benjo pege ki buche pukyur tang. Penje pukyur, gui shu pukyur je yung wa ya, gui di dong guba tang, benjo ki sardu nyuba tang. Zhenzhu nyuwa gyunche miba chir donggu. Buche towe pege liya guidi dongwe mikche mala tang, siju mala, cheshi mala, dumchi mala. Tishin cheche dingzhu, siji, jeshibji, gyokuri na chaba tang. Lemlu ki kuyu se jun tang, tuzang su di, rangge benzhu ki. Buche towe pege ina ngungur chibe te liya, pege ina, sawa ina, parmi tu chungwar guidi dangyoshi. Rangge debu benjo tang, mibo ki shigun hachan chiwe gikub jiliya. Nyur che tonbu pege yungwe tujim ni. Bu che tonbu pege yungwe tujim liya. Bu gyur yunggu ni le labu si ma shi. Cho chi ni gundin le debi rangge benjo pege ki. Tande tujim liya mikse tu yubi gago ngibar tu ge guba tang. Lakwa tu ne chi ninko ina goksun tang. Ke su chiba tang. Nipi wutar chiba, bakzo gokju chiba, jiki, zawe gakju ina mokchu chimbo sum, yakbor gya gubashi. Cho xin jini, gyundin jin tang, yurin jin ki gago ngiba tu, ge gubadi, benjo pege dongdang bulgur tang, benjo zhubju liji, pernun ki guishu bulgur je, shukchin che gubatang. Lakwa tu, chongre kuryu zangso tang, mishu maje jangche tordi. Gekeb jyugyong chi nu chirgi je chi gu, gago le debi jirim chi gu, jikdung ki yakbor chi gu batang. Lega ka yi na yakbo tan dindi zhub gu. Chokdu che di debi na rangge benjo peki nese kuryu tiwe nyungzin chi watang. Nimi rinxin tiwe chi hua, nyinga tang jenlong tiwe ma wo je yimu. Yine rangge ki benjo peki gun che tang, dindi yimbi si je yi na Gyurndo chung miwa tang, buche towe pege, dungdi chibi tungi da giliya, gyurndo chung mi jing. Duyu rinpur, sangcho su pewe, jicho peso ya, gyurndo chung miwa shi. Tenyang geka lunbi, dingchu jiden todongwa tang, rangge pege ki, kechi tabju ki kukho sengtu, pejo ya bu chibang. Pege ki, nige yuwa tang, gyurlam liya dingsim kesu, lamgyo nangun liya. Gewa jie, chewe yinqin. Buche towe pege yonglam ni, jidar gyuhi na, tidar gya chiru zhong yimshi. Tuyungkong guji chuki, chongre takju rinxin ki nubu dunbi tang. Sishun ki nubu ngali, lakwa yina dunbi chikubdi. Jicho rinlu ki chongre benjo ki, gyurju kacho yungkong chiba ya, sushin tu gyurwe netu ni. Sishun tang, chongre jwa takju yaku chikubdi shi. Sishun tang, chongre zhwa takju yakbo chibi ni, tuyungun su, tuyungkong guji chu liya, chongre takju rinxin ki nubu tuyungun sam. Yana sishun ki takju rinxin ki, nubu ina tuyungun sam chibi, ne dun di takju yakbo chibi di shi. Tuyungkong guji chu liya, chongre takju rinxin ki nubu tuyungbi chibi tang. Sishun ki nubu ngan li lakwar tuyungbi chibi chibi ni. An chu dang ki, rigwe xiong lu tang, la lin di ki, gui bi qianbu xi yin shi. An chu dang ki si xiong tang, chong re zhiwe te ki, ngun jin ki, du mar, se ju qi bi ku shi mi ne gu gu shi. Dang ki chok jin ju xi bi to li ya, rang ke ki ben jo jik su, gu ju qi bi mi gui ni.
基础人路基从这边走起直接走过去一些段路的基础人路基基口你们这些沃土通过古这些车车里呀从这儿门先生新起女的短途走过些段路时天际速四兄堂从这周围天里呀俺去当起母土年来临该去中国堂我已经定色都送我西索年千里堂团别年年三八吹到千余 当其促进交给别托里亚在安联去我堂可以呢安联去外国年从这团共古这些别处理亚孟西人心气女不断过西段时当其各交给别中参中去错听顺别托里亚团共古这一处期从这孟西人心气女不西别提他去人心气女不西数索据给别时当其促进交给别拉里亚 通过古这些别处理呀从而他去人心去女不也能短途就过些年限前时年一天年俺去当期中国开具电别基础人路去组装区域天气我们这里呀推给三百全新一不同对基础人路去从这边走去撇开天推进三百呀那边有把全员时从这通过古这一套就去不你 从这边走起去年几单我适应不同从这边走起我约定你写不能从这团共起估计特区级别边走也不适应基础人路起从这边走起这是推荐水平能你把图去年的自送前提从这马拉推过米仓我同西兄起提举机构忙查吧得归托到你俩没破吧借机 年团休给你他就去过些时胡尊堂店里人家切堂定期给托你从这间里有位有距离规定动画堂且前不过年西兄起铁杆团购过这几个用这动画你不团特别开工于前堂从这儿过过年你不团途就过这些地团购过这期偏这七十间堂来去七十间温州去过的堂 给了他们给了呀便就批给动画堂有能四川区别给到盲场堂八栋七层电板七块从这团共去古这处他去人心去女不对不你女不用做团规不买这人给去拉大七不你基础人路去从这边做银别而新基础人路人路去开发人心团别堂 当他师兄去女不上部断臂去过军军去过的时师兄去跟着他女不走的呢即可变着去电力进攻去不谈即便小小也兄弟堂离去去吧这年期真主跟送去吧从这德国堂托堂俩兄弟去吧从这这人送军去吧批给军队用话呀归队通话推门托出教用话归别去吧 从这退休时可是不起不及时西兄去女不断别看来起不你西兄去女不安来干忙我是断别去过把门一半从这他去人心去女不断别去过给您起班西下从这准备女班也不是准备女别瞧我他当也不准备提示团共过这一处去从这他去人心去女不断别去不谈西兄去 女不安联合班断别七八年年是团别几个人是一百里平均国不是每一别天你看看图清明容西谁啦跟大一呢军民兄团共过这出去从这他去人心去女不接替西兄去女别七八他那一呢提国不年清明容是啦西兄去女不安联合班断别七八批准前年团共 古这吹气从这他去人心去女不断别七七八行他那一呢提国不你清明容西时通过古这吹气从这他去人心去女不断别七八行也能西兄去女不安联络班断别七八抗英雄长面一把图然给基础人路气是在边角冷路军用七个心推仓东国皮时记录王位冷路气走七八行 王位冷路那么去变作念头批给用户是在变作冷路里中国开局电别基础人路冷路期
东的周日啦。

0: dinja chukche rebzhik torsung tangyu chibzhu yudu. Yugrin chukchi hongdi chichab chukchi pu yi cib dinyin nab dachab tangni. Dab chibi ci chiknyin tang cib dinyin chik torangsi yugrin naki pulang sikin wardi tang, dunye sikin tang, lugan sikin zhugsi arzimak nam tang tang, leita yasa cik, mami namchi kundum kang, jabshuk ngisum zoy kang, tibzhin barjim zoy kang suk arzimak mungbin mang pura dungdak tangyu chibzhu yudu.
1: Ndakali kunye pavye ni cab, ajakir zhongyang nga kengi cia damnin, ajasi xie cab yinbi cha ni, nyu zhib xie cab jie zhi ni, nir nga di, ajakia nga deng zheng chong nga teng war tu zhe dong ji, dan pep si yu ji, cha zhig si ba ri. Ndanam ajakir zhongyang nga kengi, zhidu ni tong nir sen li da ni pa nye song, jie ka bor tong deng pu din ba ri. Ajakir zhongyang nga kengi, nin dar da dong, no sivu lun din zhe chou bie ren kong duan zheng di, ajakia nga deng zheng chong ni par ji, ngu si si yu. Jagir nyanjo li kongji ni ca famni, za ji rin kong par hua deng, je ji ma juan nam ji rin kong tu rin ruwa. Di zim, nam si so je si ma gengi, jagir de ngay lun zhan tam kor vi, nuan hu qi rin ru zim yo ji, jo yo.
0: Re san kwa lan ji, di rin ge san jir nyam zhuk le san si car, le san di zum zhig ba rin chen cuo deng, rin cuo che deng cip tan dur jin ni na ba zu nyan lam da si ba yin. Di nil han ji ni mam ta deng a zum chen lam ji le san ag zhan deng la san ruk nong.
2: 学习是成长进步的阶梯，青年人正处于学习的黄金时期，应该把学习作为首要任务，作为一种责任、一种精神追求、一种生活方式，树立梦想从学习开始，让勤奋学习成为青年远航的动力，让增长本领成为青年青春搏击的能量。
3: 토브중
4: 열지용실
3: 토브중 디촐
4: 토종 디촐

从陈塘扎金站街再到街三环中国南北前南北更看不上啊。其实你地带中央啊龙城的年轻人是吃不来空我跟城南街。如你是跟着南城西北连城了三百个不是些。俺今天连城的个总这个巴当严重把人请错人。三块蓝鸡，腾地如你新疆南省个林产能的新疆等地位能顿克尼国这些哟，能顿当铺，腾起也是你绿色进了江地也是西部的劲儿，能顿的泥巴，日光个哈里也就是把等立足为两那么十万多，其实你西天能顿克了三百个不是生姐姐见过我个的，头扎天格三把罗兰巴巴等冷儿单薄一拿，头扎天堂是给全部用特级鲜血，老爸用血是存活中心，一边罗米冷儿冷几年本地个种菜吃尽头，存活生气呢，马路里个人想看藤人种起来让我种的生鸡胸养过种出小把呢。茶香西边过呢，本地个历史这边这一村呢，得见过咱。生姐姐姐儿母坑个着三等的七等帮户，三十几六幺八，咱个了爹妈娘爸忙不，过日子呢只有八等。第一站的幺八，多可能个东马特个多村西门五千人有啦。空气本地个等啊多村等着比，错安的大屋落我你去拉拉罗。儿母人比第个过了啷个？生姐姐姐。我路这个人的本地的村里种出那个叶子把干巴出的新生长呢，而木上把人，隔壁茶亭先辈，认识人家大罗等，都村的人过咱古村里地样的东西，都他们进咱们的村里人工有了玩的东呢，老板我呢破把样子没特别些把等，空个隔等了好几个月容，准备也不进那将来用完黑头。准备进了江巴拉的呢，空路子这个格是人点巴等，日子多哇，特级巴、村西巴、县级巴些级，离人们下村星期八的上巴多呢。中初那个拉不住这次继续比拉不住就能行得劲儿。空个心思，唐家呢大不地二亩地巴可那些门板人都有，生计不接济。唐家日日才说个进西个呗，整个马占工。托马地是他们家老年黑死性呐，这批门下族芝麻芝笋等着特别这些。啊，你当年什么老年松？生姐姐还不是个的，北京等、上海、广州首饰人呢，别人写的送呢。啊，今儿这节课里，俺还为家喜欢同意莫啦。啊，这个年纪早晚送为三次，俺还为单不接了。生姐姐姐，谁来送呢？人来打完呢？啊，东西当今咱们就去明白。绿色凝板凳，还为单薄上一些带人细些，空气也不见得让想啊，农村过年路径之外进穷些啦。唐家全部是路线咱们这个的，马子等着人得得西巴热，空气早上八等凉的三度西坡啦，每日腾着等中十几南八十哇。我做回来节，他们就说第二十位农村这边如西能的人个进修。准备进了江巴拉的呢，上届姐姐咱们去了乡亲些那个入库这次下个新部猛增托巴的，还不是个结合新部我们和这个年纪入党，出门乡亲呢入库这次看出，可能在顺手嘛，出门托更入，出门乡亲节我做回来前，出门乡亲中是不入这些所见参加人不多。健康证呢，忙得只有人，生计不接就先把牌拉长哟。啊，你懂什么的咯？空生计上养过种出了些老呢，腾计二呢，我就是同你认为点日子。空计牌等看着完呢，你别再做实验啦。些老板呢，起码成呢，念得等出些实验。你乐真的那点呢，看书特别结尾。中初那个南苏的南京，他让兰州买给办，还让亲戚过看着你爸些个生呢。
chim tsang ge ka su tup den jik san ba yin xi xia. Rtin zhi li ni zhib xi. Kong gi thoma ra zhiba na nian kur xiang zhuk sa ke jie huan zhu la ka ka yu bi nang zhun mong bu rinmi gi loma ra di. Lobrin ma di bar ma se. Rinmi ji si sa ma tang de si ma kheng yang gan da lang bi. Nang zhun mong bu xi gi lu wa nga zhik zam la di ni zhang ba xi. Lak tse ab jin zin xi ba li ab zhan. Kong gi ya tamar tang ka tang heng gi. Lak hi ya zo tse rin ni sa chen suk jie zu khir xie ni. Xiang zhuk sa ke jie nga tsuwa lhama tang. Ani pur mong tsuwa di ni. Ni sar lekar xik si jik. Tsung ge lam ka xie chir. Kong Beijing tang Guangzhou suk la tang mong pur song di. Ki li tang zhe te xi ni lu ngu mong bu nyu tsung gan jian zhuk pa suk xie di. Rif kong tang ka thor gang ni xir jiu da xi. Tsunghun shang chi na ma lu ur ga rang chuang ken ten rin zhong chir jie. Si zhung a de ka ke lep xir pa xie ki. Ngu min xe zhig rin ni na yin da rin cain nian tong pa xie ma yin bar. Meng tsuk jie qim chung tang li xie ga ni kar nji wi a meng tsu tong li xie da jie ryo zi xie. Tsunghun shang chi na ma lu ur ga rang chuang ke la meng xin na jin li yun lan kang ge a yun tang. Ten rin zhong chir si zhi ab jin li yun suk jie ngan xie ga shuk si kar yu bi seng ji ab jie ji. Cain nian da tak zib zhi da gu me. Tima xie yin na cundar xie ba zam ji ma shuk bar. Zhong tsu nang da meng bun zhu gi. Kong la kumbha zhong zham yu na zhong tsu nang da song di. Jir tsa pa gara pa nam tang nyam da jin zin ji ga kak kura lang wa tang. Nang zhun nam ji xie bi li xik ji sam tsa la nyan ni. Ngu min xe zhig rin ni shong xiong tang. Meng tsuk ji yong ba par wa. Merg tan zhi xie ji ngi wa na dun nam zhi zhir tak zhig xie di. Tsu xin na ni ji tang da qir zhin yu. Lu nda tak karang la. Kong gi tong bi nang shun lo shung ab jin zin bi so shung la hun hun jik ba tang. Tang ka lirik jie ca zhi dan bib xie ba suk jie zhi zhi mang bu xie ga ngi se lak tar xie yo. Chi tong gab zhong kong zhan ba tar. Sang ji ab jie jie sim si rtak da yin ma nam la rog ram xin do yo. Lu ngu mang bu rang la. Kong gi aram suk jie shim pan li tun ta gur mu tang ngi zi ya don bi gur sa ya xik tang bim sim lak xian dib si pan ni. Ka nga zhan jie qim cang dang, qim qir xie ba, gan ba kye sheng xie la rog jir xie. Zhong cu lop ji lop jib shar jin xie lik si tong war a jab jir dang. Lo ma nam cha di a zhig ni ab zhirim da jo ba dang. Merg tan zhe jie zhong zhi xie gu ab jin da bai zhin yo. Sang ji ab jie ji. Nga na sa g zhin di zhin jie jiang ba yin. Dar ta ni ba zhong zham yo bai. Zhong cu ra rog ram xie nan zhig ba li dir ngom jie xie jie zhiang mei zhi xie. Gongmur mimba arimji tibadang nyamda. Lhari kanga loma namji shigzi anyi tida. Bernhig tang lagsha tsangmara dakchong si. Sangjie jie rukzin danda dadi. Tsunhu nangda lagbi tsunzi arinjam si gigab. Rakurji shiru na dawa shirwa tang. Jangrang da tenbi arongwa gachi dajin babjin yola. Kongi shidi tomar bernhig nzangabji nehtang tang chabar jiangme. Lungu nyekhal karang la. Bernhig lagni tur ma nyung wi sang ji ab jie ji, zu go tog ji merg arg ni ji zawa shong heng. Tung li la ten ni yin ma nam ji cu ci la rong tak xie heng. Saab shog xig la gi wi zhor jie zhen. Rib kong xie bi ye zhen da ri u cir wi a mong chu jir zai yo la. Yin da ri zawa cik bi ab jin zin ba ndih da wu gor xie yo bi. Na wu ngu min xe zhig arg ni ji rang dang ngu ma di shong tabar jie la. Lag zi sarwa ang chong yo. Zhong sib darbi jie zhe ri rong mu nang da. Rigni ab jin zin tang tan mong xing jir ni xing tan xing zhi jie su nye ma dan bi ar mu xik da jir yu.